piesku vyliskal, co se dalo robiť. Zasluby sú plánované na středu. Chcem, aby si z toho příklad zebrala.

Jar. Keď chcel ma učiť strieľať, však na strieľaných dier. Nebolo v terči veľa, maj v pravej ruke cit. A ľavú pevne vpredu, skús hlaveň natočiť. Tam ku čiernemu stredu, keď budeš stískať spúšť, maj pevné ruky obe, pohľadom neopusť.

púšť a pach strachu v ľudskej hlave. Doma vraveli mi ver, len životu v miery, čo nemá žiadny smer. A každý v neho verí, čo nemá čierny stred. A nastrieľané diery, a nie je vtedy, keď na niekoho niekto mierí, čo vo mne stále znie a čomu stále verím. Miereniu na obed nie, áno, viere v život v miery. Každá potiahnutá spúšť, každá namierená hlaveň plodí mŕtvych duší púšť a pach strachu v ľudskej hlave, čo vo mne stále znie a čomu stále verím. Miereniu na obed nie, áno, viere v život v miery. Každá potiahnutá spúšť, každá namierená hlaveň plodí mŕtvych duší púšť a pach strachu v ľudskej hlave.